Samo sa so po kala mele na lini ya so tai tunu sa fa maliine lo fa funga mai a fai fo ile ai ya Paula vo se mea ua, tau ma fai ati ai vo I le nei aso lulu ae o te tari tonu I a lo manuia o tō uma I le alofa ma leanga le lei o tātou ta pausi di langi a o se ngangana foi ua le tau ta mali I lau faafonga mai Samoa I a malu ave I fale a e poto lava le tau tai e iei lava le taimi e iei lava le taimi e se se a ia manuia ia fofuanga oma ia ne iaso ia ma o atupo ili weekend li famana tuina ia o le aso sao tama ia ia lofa le atua ia fua ili poto le atama ili malo si tama oma ia o si o tatu o tunu fenga ia uto malo uto wasu kisa ngalua o tapsala ia fato fa soifua Samoa Fato fato foi xiao fa pele pele muri talo fa fitaila va ia ilo sao foi ne yaso.